0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po kali ini dicerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang tik.

0: Ari kesing nang burine nyong udeng-udeng duduk kaci tah tabuh hegong.
1: Itu
0: apa sih?
1: Rumah nadi setajak susu di bedak gue.
0: Iya, nanti gubek.
1: Udeng-udeng duduk kaci.
0: Iya,